0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is love in search of a word. Radio K4.
3: Yo, you guys want to hear a song I just wrote? Yeah, come here. All right. Yeah, can you turn my headphones up?

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.

0: Ljudi, Magla Band nastave da objavljaju pesmu po pesmu, a sad je na redu došao jedan duet, to sa Albinom. U pitanju je nova stvar koja nosi naziv Neosvojiva.
1: Inače, album se nosi naziv Krive Drine, jel' tako?
0: Biće osam ukupno pesama, kako sam ja u toku.
1: Do sad je, mislim, ovo je
0: treća.
1: Opširnije o svemu ovome slušajte u novom izdanju Misi Music Zoom svakako.
0: Premijerno ćete tu i čuti ovu pesmu, umeđu vremenu uživamo u drugim numerama.

0: pečenje New, ono što ste upravo čuli na 96.6.
1: Čućete i brojne druge hitove, jer samo to i puštamo sve do 16. Nakon 16 će puštati Bojan.
0: Tako je, Željko Samarčić, nakon toga i Jelena Rozga, uživajte.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: brother, you know better. 거기 숨지면 더 빨리 나와. You let it in and in my storyline. Don't knock on my door, 나 얼른 나가버려. Toxic lover, you know better. 거기 숨지 말고 얼른 나와. You little demon in my storyline. Don't knock on my door, I'll see you out.
1: Poznati glumac Harrison Ford privukao je pažnju na 78. dodjeli Emmy nagrada nakon što je i njegova reakcija na poziv komičara Marcela Hernandeza postala viralna. Tokom ceremonije u Los Angelesu 29-godišnji Hernandez pozvao je Forda na večeru s poruku da mu je legenda i velika inspiracija. Dok je publika reagovala smehom, kamera je zabeležila Forda kako činilo se koluta očima, a snimak je odmah izazvao brojne komentare na društvenim mrežama. Jedni su se šalili da Ford mrzi što je poznat, dok su drugi ocenili da mu je jednostavno bilo neprijatno pred kamerama. Uglavnom, Ford na poziv nije odgovorio rečima, a Hernandez je nastavio svoj program večeri.

Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio